0: Kung mabugnaw ang taguang kaan, nabudlayan ang similya sa lalaki nga magpabilin sa sulod kay kulang inisang init o kung enerhiya nga nagabulig para magbusong ang isa kababayi. Ang masami nga kabangdanan sini, among sigi-sigi nga pag-inom sa matugnaw. Pareho sa ang tubig nga may ice o kung soft drinks. Ilabi na kung arang pamula noon. Kulang sa sirkulasyon ang dugo tungod sa kakapoy o kung stress ang lawas.
1: Amo ba na, Chay?
0: Medyo os-os ang imo matres. Gani kinahanglan ko inibatakon. Agwantahala ang sakit, ha?
1: Aragay. Agay. Chay, kung mabatak man ang matres ko, makabata na ba lang ako sini?
0: Ang ginahimo ko subong, ginaplastar ko liwat ang imo bayo-bayo para magkadto sa husto nga pwesto. Kung husto ang posisyon sini, kag mainit ang imo lawas, mas dali magsulod ang grasya sang Ginoo. Pero Lorena, hindi ako makapasalig sa imo. Nga mabusong ka dayon pagkatapos ko ikaw nga mahilo.
1: Jay!

aton Agriculture Assistant Secretary Attorney Genevieve Villicaria Guevara katuyuan sa programa nga mabuhinan ang gastos sa mga pamilyang Pilipino, dugang nga pahayag pang sa opisyal nagapadayon ang pagsuporta sa ahensya sa mga programa nga nagapanubo sa presyo sa pagkaon, mapabaskog ang food security kag mapasulhay ang kabuhi sa mga Filipino. Nagakalipay gid ang aton nga ahensya nga nangin masangkad ang programang 20 bigas meron na program para sa mga vulnerable sectors sa aton nga komunidad, parehas sa mga membro sa 4Ps, mga solo parent, mga senior citizen, kag mga persons with disabilities nga pwede gid makabakal sa 20 pesos kada kilo nga bugas. Di kalidad ini nga bugas bangod produkto ini sa aton nga mga lokal nga mga manguma diri sa rehiyon Western Visayas. Kag ginapasiguro man sa aton katuwang nga opisina ang National Food Authority nga fit for consumption ang ining bugas nga ginabligya sa 20 bigas meron na program nga pidigid makonsumo sa aton nga mga pumuluyo. Good morning, maayad-ayad gid nga aga, kagmayo lang nga pag-inom sa mainit-init nga kape. Kagawad Carlet Clavel, kagawad Tito Kagapi, kay kagawad Erning Piñas, sabungman kay Ermelando Miniel, Dr. Peter Sobrevega, kag Sir Manny Porque, salamat sa pagupod sa aton nga programa. Padayon ang pagtinguha sa aton departamento, Department of Agriculture, sa pagpauswag kag pagpaayo sa nagkalain-lain nga mga pasilidad sa agrikultura sa bugos nga pungsod Pilipinas. Suno sa aton Secretary Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. ang mga pasilidad nga ginkatuan ni Presidente Bongbong Marcos sa Sual Fish Port sa Pangasinan ang ginalakipan sang agricultural kag post-harvest facilities nga nakapaidalom na sa rehabilitasyon. Ang moderno nga mga kagamitan nga ginbutang sa lugar nagalakip sang bag-o nga mga unit sang pagtipig sang mabugnaw mga freezer nga bildo kag isa ka manughimo sang yelo. Tanan nga nagatuyo sa pagpauswag sa mga ikasalang sa produksyon pagkatapos sang pag-ani sang pantalan. Ini nga mga pag-uswag makabulig sa pagtapna sa pag-usik sang sobra nga madakpan gikan sa mga mangingisda. Ilabi na nga ginahatagan sang kadamoon nga manggad sa dagat. Partikular na ang Bangros sa Sual kag kaiping nga mga lugar. Gindugang pa sang aton nga secretary nga ginpasangkad man kag ginpadako ang Sual Fish Port para maka-accommodate kag maserbisyuhan ang mas madamo pa nga mga fishing vessels sa nasambit nga lugar. Bangod sini, nagasalig ang Department of Agriculture nga ining mga tikang sa rehabilitasyon makapapukaw sa pag-uswag sa ekonomiya sa Sual kag sa iban pa ng mga malapit nga makabanwahanan sa probinsya sang Pangasinan. Ginatutukan ini sang aton nga Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. ang pagpauswag sa mga pasilidad sa mga fish ports pangod nagapati ang aton tiglikom nga ang manggad sang aton nga kadagatan ang mahimo gid nga tipigan kag makalabot gid sa mga konsumidores diri sa aton pungsod Pilipinas. Subong man diri sa aton sa probinsya sang Iloilo padayon ang pag maintain naton kag pagpanami sang aton nga mga facilities dira sa PFDA sa Tansa Iloilo City para madamo ng mga fishing vessels, madamo sa mga